کلاده هت اگر دی سادیه دستات زیهی که داشه جه داشه دیله اگه یکو بگه ایا شه جه دا خود ایدا اکار دی ایا آده خون شلاغو زده خشین زهر بنش آجه خول جیر اکار دی دا ایا یاد اگو شهده هت زیهی دید ازی یکو اونن جرده

تابا خلینگی شی ایتی لطو دیک استا ای اجدی دیز دین دمیل ایتی مرکنز تن لینگی ایتی الکتا هات ای اجدی بلتی شی لکان ای اجبان دات ایتی تای پیریز آرو ایتی سکیجو شی ایج ای اجدو لیل ای اج خوینت اینگو ای اجدی ایتای لیل خوی دیتو لیل ای خونا ای اج دی اگزام گی

0: آج دی تین زندگی انا پاخیاں دولت کی دی آئی کھیر گے یا آج آدھو ایا دی خد دیش این تنا سنگو ای آج دی پیش ابن سی کھیس بکھاجن ایا دیش دولت ایا aao.org/icare-america ای آج ایا دوش دولت گو ای آج ایا تا ناس ایگو ای آج خاج دول این خط او ای آج یادی انا بات ہاں یا تو ای آج یادی زیل ان آج یت انہی کی آرو دات ای یادی خوا خود ای آج دی ای میر کو ای دا ہونا ای آج ان دول کیشگی ای آج تو آج ان سکو ای یادی لا دائی بیریز دو نی ای آج بدیت ایگو ای احلا ہلچن آن دولیل آرو کیا آرو ایسن لچ آن دیگی آرو جنا اول کیدگی Korean Shish Jaro K3B 89.7 FM Dona Nitz Aroyed Okorogone Nan Kiddish Nil.
1: Good morning. Kwadeya Ato Nagai Rema Navajo Chapter Office of Grants and Contracts. Adit Nalsos Nadis Tozota no Eyana Nish Ata Tegede Yasa. Kwadeya Nichena de Yitla. Office Technician Eya Facilities Management. A closing date, the day after June 26th, do they stand there? Auto do dispatcher because under law enforcement, they open and top field. Certified police officer, law enforcement, you open and top field. Certified corrections officers, a correction department, you open and top field. A Danila alto, eight, a alto, put a go go, a Ajanal Soti Kwe Ani Anada Yitla Ato

لله هم بستیدی آج نه خودی لگی دانیلا اکودی ای اکود سهلهگی اید ای ایران آج سی لگو ساتو باید که دانستو اند دادی ای استرید هر موس ول یهگی جو ای استو آن دانستگی اید او باید داد که دانیلا آداد ای راشه یو

ایا اجیا ماریاس از آگو آده شین ایا نات آنی ای بخ از چیه در جلتی دالیس آده انتزا سا تاتی

چی نیگهت او ایدی یا آج خود آباد آج نا آلت رو انده خو اصاده این آل تخابه سو نت آت نایید لحگی دا اید ایگو ایدی ینداد احکی چی نیگو خود ایگو ایدی یا آج باج آج نا آگو اید ایت ایلام نوی اتلانتا جی